0: Og nå har hun altså kommet direkte fra Oslo Lufthavn Gardermoen. Hun er altså en så internasjonal superstjerne. Herregud! Velkommen tilbake til Norge, hvis det er stort nok for deg fortsatt.
1: Jeg er så lite her.
0: Hei, Marte!
1: Hei, hei.
0: God morgen, så hyggelig å få deg tilbake. Har det vært gøy i Amsterdam?
1: Ja, det var veldig gøy.
0: Ja, jeg så, altså, hun har, du har vært på reklame-event i Amsterdam for Max Factor. Du har ikke lov til å si det, men jeg kan si det. For Max Factor,
1: ja.
0: Sminkemerke.
1: Ja.
0: Ja. Og late som noe, det er jævlig gøy. De har sendt en hel haug med modellpene mennesker til Amsterdam for å late som at jeg er på kontor. Ja.
1: God observasjon.
0: Ja, a day at the office. Og så er det sånn, så sitter bare pene mennesker i sånn kontorstol og later som du tar telefonen.
1: Ja.
0: Og du tar bilder.
1: Ja.
0: Det er for meg. Det er noe av det rareste jeg har sett på internett.
1: Det verste føltes så stas. Ja, det er jo litt sånn The Devil Wears Prada-kontor, men bare den skyskraper utsikten.
0: Det er sånn folk går på det, de stedene, Marte, folk går til de stedene hver dag og hater livet.
1: Ja,
0: og dere bare, å fy faen, se da!
1: Kult!
0: Pult! Ja. Kan jeg sitte der? Ok, da setter jeg meg her. Nei!
1: Det er gøy at Marte ikke kunne komme på jobb, for hun var på et kontor. Ja. Hun var på fest på et fake kontor.
0: Ja. Ja, dere er jo søte også, da.
1: Med fast telefon? What? Det er lenge siden vi har sett av dere.
0: Hæ? Ja,
1: jeg har en pult her også.
0: De er søte også, de influenserne våre. Dere er jo det.
1: Ja, ja.
0: Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: Dette er ditt kontor.
1: Men det var en fake heis der inne nå, da. Ja, det er ganske
0: det.
1: Kult.
0: Jeg så det, og du var veldig god til å leke overrasket når du kom ut av heisen.
1: Nei, det er ekte.
0: Det, ja.
1: Jeg synes det var så fint. Det var så fint fake kontor.
0: Ja, ja. Veldig fint fake kontor. Bildene ligger på Marte sin Instagram hvis dere har lyst til å se Marte være på kontor i Amsterdam. Jeg bare sier det, altså.
1: Det er en lydig observasjon.
0: Ja, takk.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bratberg. Energy.

0: Og internett koker, spesielt inne på TikTok, etter at artist og låtskriver Synne Sørgjerd stilte opp I et intervju på Topp 40.
1: Det artistnavnet hennes, Synne Sørgjerd?
0: Ja.
1: Ja, det det,
0: ja. Ja, jeg tror det. Jeg har ikke hørt noe annet, hvertfall.
1: Ja, jeg skjønner.
0: For hun har sluppet en låt som heter Emilie,
1: ja.
0: Som handler om å ligge med folk som har kjæreste.
1: Ja, vi har lyd av det hun sa I intervjuet, som på en måte får internett helt til å gå til rusk. Her det hun sa.
2: Alle har jo gjort det. Det min tese. Alle har dessverre ligget med noen som har kjæreste. Det skjer.
3: Hater når det skjer.
2: Hat. Det jo ikke ideelt.
3: Absolutt ikke.
2: Det ikke ideelt, og man burde ikke gjøre det. Men det som jeg pleier å si, alle de gode tatt.
1: Du har jo ikke fått med den diskusjonen, Marte Brattberg. Hva din umiddelbare reaksjon på Synne sine uttalelser?
4: Jeg tenker at tema kunne bli snakket. På en helt annen måte
1: ja.
4: Hvis du skjønner det en helt annen lynne I samtalen Det reagerer jeg litt på
1: Veldig blid når vi snakker om det
4: Føler at hun ler litt av det liksom ja. Sånn, Det ikke så veldig gøy
1: Men når du Jeg har sett hele intervjuet Og det oppleves jo som hun synes det det, Dette driver hun litt med mitt
4: ja,
1: inntrykk
4: Og at det litt spennende
1: Ja,
4: dette, Det tonen føler jeg
1: Ja, ja Det føles ut som hun en sånn At hun kan kanskje jakte litt på dette
4: Ja, for det dårlig stil, tenker jeg.
1: Ja, ikke det dårlig stil?
4: Ja, det veldig dårlig stil. Men det noe du ikke skal gjøre. Hvorfor det? Ja. Være en homewrecker?
1: Ja, for det jo det det heter.
4: Ja, da må du heller være sånn somber. I don't want to be a homewrecker, sier ja. Han.
1: Hør på somber.
0: Men jeg har fulgt litt med på Synne opp gjennom årene. Og hun har en tendens til å ragebaite litt.
1: Å ja, så du tenker at du... Det bare for å skape blast?
0: Nja, jeg tror ikke det helt der heller, fordi at hun har skrevet en mening I VG,
1: ja.
0: Hvor hun da skriver at hun oppfordrer ikke folk til å være utro.
1: Nei.
0: Hun synes ikke det kult heller,
1: Nei.
0: Men at det skjer. Og at det hvis man hører på moralen I låta, så handler det egentlig om at det ikke kult å være den andre kvinnen.
1: Ok, du må bare lete veldig, veldig nøye etter moralen, eller?
0: Ja, tydeligvis. Ja. Og det ikke det man tenker kanskje når man hører det intervjuet, at hun bryr seg veldig om at det ikke så kult. Da.
1: Nei, jeg synes ikke det kommer frem I det hele tatt, det intervjuet, Synne. Så det, der synes jeg at du skal jobbe litt med hvordan du kommuniserer.
4: Men dere sa at det går voldsomt på TikTok, ja, den videoen. Hva reaksjonene?
1: Folk rasende.
4: Folk er rasende,
1: selvfølgelig, for de sitter jo der med I forhold alle sammen og tenker om, å herregud, ikke kom og jakt på min mann eller kvinne. Folk blir jo livredde.
4: Ja.
1: Jeg må innrømme at jeg blir jo litt nervøs av å tenke på at det går folk rundt og aktivt jakter folk I forhold. Man jo bare svake sjeler, alle.
4: Jeg husker sånne typer I 20-årene. Husker jeg sånn som synes det var... At det var liksom sånn, for da var det liksom umulig å få da, ikke sant? Så det var veldig spennende jakt.
0: En utfordring på en måte.
4: Men det må du liksom vokse av deg, for det ikke noe gøy I det.
1: Det veldig usexy etter fylte 21, vil jeg si.
4: Ja,
0: Synne over 21.
4: Hvor gammel Synne egentlig?
0: Jeg litt usikker, jeg tror hun på min alder.
1: Og hvis du har lyst på en sånn umulig jakt, så kan du ta, og dette det damer som driver med, Lotte blant annet, prøver å flippe homofile menn. Det en umulig jakt I også.
4: Og hvordan går det? Har du fått flippa bolig?
1: Ja.
0: Ja, ikke enda.
1: Men det mye mer charmerende jakt enn det å... Nå jeg I forhold, da, Lotte, så det jo faktisk... Akkurat meg ikke så charmerende.
4: Herregud,
1: men,
4: jeg dobbelt moralsk?
1: Du jo Synne, du!
4: Jeg Emilie!
1: Det det.
5: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg.

0: Turn My Up og Stereo Love her på Energy Energy Morgen. Det fredag morgen. God morgen, god morgen, og velkommen til oss. Jeg håper det så bra til med alle og enhver. Vi kan starte med deg, Lotte. Går det bra med deg?
1: Det går veldig bra med meg. Takk som spør.
0: Dette jo starten på din høytid. I dag starter oktoberfest for deg her i Oslo.
1: Ja.
0: For deg da, Marte, hvordan er det med deg?
2: Vet du hva, jeg har det så bra.
0: Ja.
2: I går feiret vi bursdag for sønnen min i barnehagen.
0: Gammel
2: ble han? Han har blitt 5 år.
0: Ja. Begynner på skolen neste år?
2: Ja.
0: Nei, gi det.
2: Er ikke det sykt?
0: Ja.
2: Da gruer jeg meg til. Hvordan går det med deg,
0: takk,
2: Niklas?
0: Takk, det aldri noen som spør meg.
2: Ja. Jeg trodde ikke vi var ferdige med å snakke om meg og sønnen min, skjønner du?
0: Ja.
2: Men det greit. Sorry.
0: Ja, fortell mer om bursdagen, du.
2: Nei.
0: Ja, hvordan gikk det? Fikk han lage det? Lager man fortsatt noen tog? Ja, husker du man lagde gelé-tog?
2: Nei. Ja, jeg måtte lage...
0: Ja, man lagde det før i tiden, gelé-tog, ja.
2: Jeg måtte lage
0: pudding-tog.
2: Fotballkake.
0: Ja.
2: For det var det han ønsket seg. Han ønsket seg fotballkake med, hold dere fast, alligatorhav under.
0: Han har jo en livlig fantasi, din sønn.
2: Ja.
0: Og det er klart at det skal være skummelt å spille fotball. Hvis du sparker utenfor banen, så skal du spise alligator.
2: Så blir du spist av alligator. Ok, men hvordan har du det?
0: Jeg har det bra.
2: Har du trent det siste?
0: Det er det eneste jeg driver med, føler jeg.
2: Ja.
0: Jeg trener og trener. Altså, det skal dere vite. Dere folk som trener og tenker at livet er gøy. Det er ikke gøy, vet du. Dere lever livet feil.
2: Det finnes gøyere ting.
0: Det finnes, altså alt er gøyere.
2: Altså oktoberfest.
0: Ja, men man føler seg bedre, da. Skal jeg si det så da. Dere føler dere sikkert driper av, men fy fader, så kjedelig livet er gøy. Ja, gud bedre.

0: Kledd dirdel, klar for oktoberfest. Men før hun får lov til å drikke store pils, så skal hun ha quiz her på Energy. Og hvem er det som skal få lov til å starte i dag?
1: Det blir deg, det gutten min.
0: Oh, yes.
1: Hvilken kvinnelig rapper heter egentlig Onika Tanya Maraj?
2: Oh.
0: Jeg tenker ble Nicki Minaj da, sin,
1: det er
0: Mirage.
1: Ja. Marte, i hvilken verdensdel oppstod de første menneskene?
2: Afrika.
1: Det er riktig.
0: Ja da.
1: 1-1.
0: Ja, vi har alle afrikanere i bunn.
1: Niklas, ja. Hvilket...
0: Ja, jeg er fortsatt afrikaner enkelte steder.
1: Det er mer preget enkelte steder enn andre.
2: Bare rumpullet ditt, det er mørkt.
0: Beksvart. Beksvart. Det er der! Traff du, Lotte?
2: Traff blink, sier
0: jeg. Ja, nå traff du, Lotte, rett i hjertet.
1: Herregud! Hvilket av oldtidens 7 underverker er det eldste?
0: Oi, oi. Er det Machu Picchu, da?
1: Åh, oh, Sara Vitt?
0: Ja.
2: Føler den i Petra? Nei, vi gjorde det. Nei, ja. Hva er svaret?
1: Det er feil, for det er pyramidene i Egypt.
0: Det er det, ja.
1: Ah.
0: Ja, ja, ja. Ok.
1: Marte, hvilken japansk alkoholholdig drikk er laget av fermentert ris?
2: Det er... Åh, oh, Gud, dette vet jeg.
0: Dette vet jeg.
2: Ja, selvfølgelig gjør det, din alkis.
0: Jeg har vært i Japan. Jeg har vært i Japan.
2: Det, ikke mintu, men... Åh, fader. Jeg vet det.
0: Ja.
2: Raki!
0: Nei.
2: Nei!
0: Det er tyrkisk.
2: Jeg vet det!
0: Nei, det er sake.
2: Sake, selvfølgelig. Det er det. Åh, jeg har også drukket sake.
0: Jeg ble så full på sake en gang i Vietnam at jeg begynte å slåss med en parkert skuter. For jeg mente at den yppet til brokk.
1: Det er ikke bare alkohol. Da,
0: jeg lurer på om noen hadde sparket altså, drinken min. Men da, Ronny, min gode venn, han tok meg med på hotell og la meg. Det var altså etter jeg hadde kjøpt en levende høne på veien til hotellet.
1: Nei, men gud, Niklas. Hva faen?
0: Jeg mente jeg skulle sette den fri. Ja, nå kom det.
1: Ja. Siste spørsmål. Hvem går det til da? Nå
2: Niklas.
0: Ja, det er meg, ja.
1: Hvilken artist har skrevet hitlåten What About Us fra 2000?
0: Pink.
1: Det er riktig.
0: Ah, fy faen, det var en dag.
1: Nå mistet jeg helt fullstendig.
2: Nei, det er Niklas, ja.

0: Det er meg, ja. Ja.
1: Igjen?
0: Saker i kropp.
2: Tre av tre på Niklas, tror jeg.
0: Ja. Ja, ja, nei, det var en sterk fredag for meg. Takk for...
2: Nei, ja, ja, ja, ja, ja, ja, jeg tror, ja.
0: Du klarte ikke saker. Ja,
2: ja, ja, ja, ja.
1: Men du klarte ikke pyramiden i Egypt?
2: Nei.
0: Ah, nei. Men jeg tok ikke din saker.
2: Ja, ja, for du får poeng for det. For det har vi diskutert sånn nå.
0: Ja, dette får vi finne ut av på kammerset.
1: Da er vi, dette går ikke.

0: Hei, Marte.
1: Hei, hei. Dere glemmer jo ofte at dere sitter i rommet med en popstjerne. Det glemmer jo dere ofte. Jeg har jo en one hit wonder. Jeg har en sang som heter Hukke litt, som faktisk har over 12 millioner streams.
0: Det er så lekkert når man sier det selv.
1: Ja, ja. Denne, jeg kommer straks til poenget, bare litt bakgrunnsinfo. Denne sangen ble lagd som en slags konkurranse på, med Energy Morn, om å lage den beste sommerlåten, ikke sant?
0: Ja.
1: Sammen med Donkeyboy da. Er det sant eller ikke at Donkeyboy ringte meg 2 år senere og spurte om jeg ville være med på en ny låt? Nei.
0: Du er jo, altså, det er, man kan jo gjøre mye i post. Man,
1: du måtte jobbe veldig hardt i post.
0: Ja, for du er jo totalt tonedøv.
1: Totalt.
0: Og rytmedøv. Mm. Så det er dobbelt opp med jævlig.
1: La meg bare si noe av det Donkeyboy sa. De sa sånn, såpass synger du, ja. Ja, skal vi se, jeg tror vi må ha en snakkelåt. Og så måtte de også autotune Max, så måtte de i tillegg få dama til han ene til å synge lavt under. Ja. Så det ble noen melodi.
0: Ja. Jeg kan informere meg at det er også sånn, den låta jeg har, som har gått 1 million, er laget. Ja. Petter Katastrofe synger bak på meg, på alt. Ja. Jeg tror det er sant, fordi Donkeyboy er glad i hits og penger.
1: Ja.
0: Ja. Du går for usant, låta?
1: Ja.
0: Ja. Og fasiten er at Marte Bratberg ble...
1: Ja, de gjorde faktisk det.
0: Ja, de gjorde det, ja. Ja, men jeg elsker jo låter som går bra ut.
1: Sa navnet til Marte på låta, liksom.
0: Ja, ja, ja.
1: Sosialt selvmord, det ble ikke med på seg.

0: Avicii og The Nights er Energy Morgen med Bårli Brattberg og Halvorsen. God fredag, god morgen. Bare så du vet det, så sitter jeg en i studio her i Drillen. Det er Lotte som har Peak Life og Peak Friday, for i dag så starter Oktoberfest i Oslo. Det startet i går, men du skal starte det i dag.
1: Og se hva jeg har med meg.
0: Der har du også en seidel, ja. Yes. Svær seidel. Du har med egen seidel. Du vet at du får det utlevert på...
1: Ja, dette er helt ærlig, litt for å trene. De er ganske tunge, det er plass til en liter øl, vet du.
0: Ja, ja.
1: Det er ganske tungt, og jeg får fort sendbetennelse. Ja. Så dette er rett og slett bare for å varme opp håndleddet.
0: Heldigvis så skal jo du på Oktoberfest med menn på 50, som ganske sterke, som kan løfte den for deg.
1: Og helle
0: det
1: i munnen min.
0: Ja. Jeg enig. Jeg helt enig. Jeg helt enig i den reaksjonen. Vi skal fra Oktoberfest snart til Temu, fordi man trodde kanskje at Temu-bølgen var litt over. Jeg har fått litt inntrykk av det.
1: Ja.
0: Det den ikke. Jeg skal gi dere noen tall etterpå som helt sjokkerende etter Olivia Dean og So Easy to Fall in Love her på Energy.

0: Olivia Dean og So Easy To Fall In Love. Det er jo en kjensgjerning at det å handle på Temu ikke nødvendigvis er så bra for miljøet og sånn.
1: Ja, miljøet er en ting, men også vært snakk om at det er små barn som sitter og jobber på ulike fabrikker, ja. Og at det er farlige giftstoffer som også kommer med disse varene fra Temu da.
0: Faktisk har jo forbrukere testet 162 produkter fra Temu, 110 av de kom tilbake med farlige ting i seg.
1: Ikke sant?
0: Som ikke er lov i Norge. Og da er det jo litt alarmerende at 30 000 pakker fra Kina kommer til Norge hver dag. Det er 21 pakker i minuttet. En pakke hvert tredje sekund ankommer Norge fra Temu. Hvert tredje sekund!
2: Jeg trodde det var liksom tabu å bestille ting fra Temu.
1: Tabu å bestille fra Temu.
0: Ja,
1: Temu-tabu. Ja, det er det.
0: Jeg trodde også det.
1: Jeg trodde vi var ferdig med det.
0: Jeg trodde også bølgen var litt over, fordi man har jo nå, alle har jo prøvd å bestille litt fra Temu. Jeg gjorde også det i starten. Og så kom du jo til Norge og tenkte, men dette kan jeg jo ikke bruke til en dritt. Alt er bare ræva.
2: Ræv.
0: Det er jo...
2: Men er det litt sånn som når du får en pakke fra kondomeriet, at de, herregud. At
0: pakker de en diskret, tenker
2: du
0: på?
2: Ja, takk. Ja,
0: det kommer jo i bare sånne hvite poser.
2: Ja, for jeg hadde blitt kjempeflau om jeg skulle hente en pakke, og så sto det TV på den.
0: Ja, hadde du det?
2: Da hadde jeg gått og skammet meg.
0: Nei, nå skjønner jeg ingenting.
2: Da hadde jeg skammet meg.
1: Men du skammer deg ikke når du bestiller. For det er jo interessant.
2: Jo, jeg bestiller ikke.
1: Bare når andre kan se deg.
2: Nei, men jeg følte at det var en sånn, at det var noe vi alle var enige om, at det gjør man ikke.
1: Nei,
2: jeg trodde det var liksom ugreit.
1: Ja, det er ugreit.
2: Jeg bestilte fra Temu en gang, og da ble jeg spamma ned på mail, og jeg bor i kollektiv med en som jobber i fabrikk, relativt opptatt av miljø. Fy fader, jeg jugde til henne og sa at jeg ikke hadde bestilt derfra. Så kom pakka meg i posten, klarte å gjemme den, og så skulle hun hjelpe meg med et eller annet på PC-en, så bare kom det hevdevis med mailer fra Temu, så da ble jeg ferska.
1: Fikk du kjeft da?
2: Om jeg fikk kjeft da.
0: Ja, det burde du få.
2: Jeg har aldri gjort det siden.
0: Altså i 2025 så bestilte vi 880.000 pakker i måneden. I 2026 har det gått opp til 924.000 pakker i måneden.
2: Oh, fy faen.
0: I måneden. Altså det er så ville tall.
1: I lille, tenk deg, i lille Norge.
0: Ja, og det er like ille, og om ikke verre i alle andre land også. Bare tenk deg hvor mange pakker Kina sender ut i verden.
1: Jeg tror det villeste du sa som traff meg var i en pakke hvert tredje sekund.
0: Ja.
1: Da føler jeg at nå bare ser jeg pakker.
0: Mens vi har snakket sammen nå, så har det gått 2.30. Tenk deg hvor mange pakker bare mens vi har snakket om dette, som har blitt sendt til Norge.
1: Det er ikke vi smarte nok for å lage det.
0: Jeg skal ikke regne det regnestykket. Men det er bare å tenke seg til det. Ja.
2: Du som hører på kan godt prøve.
0: Ta fra kalkulatoren og
1: kuller det. 50 sekunder da. Ja. Ja. Delt på

0: klokka 6 og That's What I Want her i Energy Morgen med Bårli, Brattberg og Lotte Louise Halvorsen.
1: Og hva kan det være? Christer Falk sier det er trist om sønnens valg. Hva er det han kan ha gjort? Skal han forlate landet? Skal han jobbe som prostituert?
0: Har han blitt narkoman?
1: Har han drept noen? Har han blitt
0: homofil? Er du homofob?
2: Nei, bare altså, teste vannet litt.
1: Det høres jo utrolig dramatisk ut. Hva kan det være?
0: Hva er det sønnen til Christer Falk, denne vakre unge gutten, har gjort?
1: Ja, denne sønnen, 20 år gamle Isak, han har rett og slett skuffet faren sin fordi han drikker alkohol.
0: Åh, herregud. Må du gi deg.
1: Christer Falk er jo avholds, ikke sant? Altid vært.
0: Har alltid vært.
1: Utrolig skuffet over sønnens valg. Han sier også at han silent treated han i flere dager.
0: Åh. Det er jo et eller annet som er gøy med at Christer Falk har valgt. Det visste jeg ikke. Fordi han har jo utseende og personligheten. Den fyr som drikker ganske mye.
2: Ja, jeg tror 100%.
1: Og frekkheten til en sånn...
0: Så han har jo fått alle de negative sidene ved alkoholen uten å drikke.
1: Han burde, at turen siden, han burde kanskje drikket, så han hadde blitt glad.
0: Sett så fresh ut, det har vært så hyggelig.
1: Nei, fresh. Christer Falk er en vakker mann.
0: Ja.
1: Christer Falk sier, jeg synes det er synd at jeg har en sønn som heller i seg gift.
0: Ja.
1: Åh, vi er der,
0: ja. Det er klart, man skal gjennom noen tak her i livet.
1: Ja, det er ikke bare å få barn, altså.
0: Nei, det er ikke det.
2: Christer Falk burde aldri møte meg.
0: Nei, det skal vi sørge for. Ja. Fordi hverken du eller Christer Falk har gått av det.
1: Nei.
0: Han er jo akkurat i din aldersgruppe, snart 60.
1: Ja, men
2: vi har litt ulike verdier.
1: 56 er faktisk prime, Lotta. Yes. Christer, løp!

0: Dirdl klar for oktoberfest, men før hun får lov til å drikke store pils, så skal hun ha quiz her på Energy. Og hvem er det som skal få lov til å starte i dag?
1: Det blir deg, det gutt min.
0: Oh, yes!
1: Hvilken kvinnelig rapper heter egentlig Onika Tanya Mirage?
2: Oh.
0: Jeg tenker ble Nicki Minaj da,
1: det er
0: Mirage.
1: Riktig.
0: Ja.
1: Mm. Marte, i hvilken verdensdel oppstod de første menneskene?
2: Afrika.
1: Det er riktig.
0: Ja da.
1: 1-1.
0: Ja, vi har alle afrikanere i bunn.
1: Niklas, hvilket...
0: Jeg er fortsatt afrikaner enkelte steder.
1: Det er mer preget enkelte steder enn andre.
2: Bare rumpullet ditt, det er mørkt.
0: Beksvart. Beksvart. Der! Der! Traff du, Lotte.
2: Traff blink, sier
0: jeg. Ja, nå traff du, Lotte, rett i hjertet.
1: Herregud! Hvilket av oldtidens 7 underverker er det eldste?
0: Oi! Oi. Er det Machu Picchu, da?
1: Åh, oh, svarer vi?
0: Ja.
2: Følger den i Petra? Nei, med Jorda? Nei, ja. Hva er svaret?
1: Det er feil, for det er pyramidene i Egypt.
0: Det er det, ja.
2: Ah.
0: Ja. Ok.
1: Marte, hvilken japansk alkoholholdig drikk er laget av fermentert ris?
2: Det er, gud, dette vet jeg.
0: Dette vet jeg.
2: Ja, selvfølgelig gjør det, din alkis.
0: Jeg har vært i Japan. Jeg har vært i Japan.
2: Ikke mintu, men fader, jeg vet det.
0: Ja.
2: Raki?
0: Nei.
2: Nei.
0: Det er tyrkisk.
2: Jeg vet det.
0: Nei, det er sake.
2: Sake, selvfølgelig. Det er det. Åh, jeg har også drukket sake.
0: Jeg ble så full på sake en gang i Vietnam at jeg begynte å slåss med en parkert skuter. For jeg mente at den yppet til brokk.
1: Det er ikke bare alkohol.
2: Da er du ute.
0: Jeg lurer på om noen hadde sparket, altså jeg drikker meg. Men da, Ronny, min gode venn, han tok meg med på hotell og la meg. Det var altså etter jeg hadde kjøpt en levende høne på veien til hotellet.
1: Nei, men gud, Niklas. Hva faen?
0: Jeg mente jeg skulle sette den fri. Ja, nå kom det.
1: Ja. Siste spørsmål. Hvem går det til da? Nå
2: Niklas.
0: Ja, det er meg, ja.
1: Hvilken artist har skrevet hitlåten What About Us fra
0: The Pink?
1: Det er riktig.
0: Å, fy faen, det var en dag.
1: Nå mistet jeg helt fullstendig.
2: Nei, det er Niklas, ja.
0: Det er meg, ja. Ja.
1: Igjen?
0: Saker, ikke sant?
2: 3-3 på Niklas, tror jeg.
0: Ja.
1: Kæven.
0: Ja, nei, det var en sterk fredag for meg. Takk for...
2: Nei, ja, jeg tror, ja.
0: Du klarte ikke saker.
2: Ja.
1: Men du klarte ikke pyramiden i Egypt?
2: Nei.
0: Ah,
2: nei.
0: Men jeg tok jo din sake.
2: Ja, for du får poeng for det. For det har vi diskutert sånn.
0: Ja, dette får vi finne ut av.

0: og Ava Max her på Energy. Du hørte Whatever. Hver dag rett over ni på Energy. Glad låta. Jeg driver og ler av nå, Lotte.
1: Den er så aggressiv.
0: Er den aggressiv?
1: Hæ? Lå, glad låta.
2: Namme, namme, namme, ja. Namme, namme, glad låta.
0: Tror du likte sånt å,
1: ja.
0: Aggressivt,
1: ja. Ja, ja. Ja, uansett, over til en ikke-aggressiv type. Marius har sendt oss en snap til Energy Norway.
3: God morgen, folkens. Jeg ville gjerne hørt sangen med Happy fra Pharrell Williams. Det er en sang som setter i gang og blir litt glad. Alle synger med, og det gjør jeg også. Og det letter litt på hverdagen og på jobben.
0: Ja, men for pokker!
1: Marius!
0: Ja, det er klart du skal.

0: Og nå skal vi se på tråden til dagens deltaker.
1: Hvem tenker du liksom, Bårli eller Brattberg? Dette er tankeleseren på Energy.
0: Andrea fra Oslo, hallo!
2: Hei, hei!
0: Hei, hei, hvordan går det med deg?
2: Det går bra.
0: Ja, så bra. Er du klar for å vinne 5000 kroner?
2: Ja.
0: Og hva skal du bruke det på hvis du vinner?
2: Unne meg noe, tror jeg.
0: Ja, bra. Ja. Det liker vi.
3: Det er deilig.
0: Ok, hvem er det du tror kommer til å lese tankene best i dag?
2: Marte.
0: Ok, da sender vi frøkna på gangen. Og så skal du og jeg gå gjennom fem ord, Andrea. Så se, og da er Marte ute. Og ord nummer en, det er lastebil.
2: Ja, jeg tenkte enten transport eller sjåfør.
0: Ja, og hvilken går det for da?
2: Jeg tenkte først transport.
0: Ja, da kjører vi den da.
2: Ja.
0: Yes, og så er ord nummer to sol.
2: Sommer.
0: Snus.
2: Og enten røyk eller nikotin. Nikotin, tenker jeg.
0: Nikotin. Og hovmester?
2: Jeg har litt lyst til å si grevinnen.
0: Ja. Ja. Går det for det?
2: Eller restaurant.
0: Ja.
2: Er restaurant.
0: Ok, restaurant, ja. Og så den siste er energidrikk.
2: Det må være Red Bull.
0: Ja, det må ikke det da, hun har til og med jobbet meg, vet du. Ok, da henter jeg den inn. Velkommen tilbake, frøken.
4: Tusen takk.
0: Da har jeg og Andrea gått gjennom alle fem ordene vi.
3: Jaha.
0: Klare for å koble på.

0: Ja, altså, jeg vet det. Jeg vet ikke hva jeg skal si, men hun kom på jobb sånn.
1: Altså, jeg synes jo Lotte er så deilig, er lov å si det.
0: Ja, det er kjempedeilig.
2: Ja, det er helt lov å si. Så sexy.
1: Puppa sexy. Er, jeg har lyst til å spille tromme på dem.
2: Ja, du får jo lyst til å kjøre motorbåt, jeg.
0: Ja, hun har aldri vært nærmere å flytte meg enn i den dirtelen der.
2: Mener du det?
0: Ja, det skal du ha.
2: Kønner du
0: det? Det er et eller annet med en fager møy som jeg også kan sette pris på.
1: Jeg har jo vært med på denne reisen til Lotte, da hun vurderte å kjøpe...
0: Det har vi alle.
2: Ja, du også.
1: Hun har involvert hele kontoret.
0: Hun har jo ikke snakket om annet i en måned nå, enn at det er oktoberfest.
2: Hvilken farge har du på?
1: Det ble jo grønn, sant? Jeg synes den er fin, det spiller på hennes... Hun kom jo, du kom jo litt fra Skottland og Irland og sånn, gjør du ikke det?
2: Jo.
1: Ja.
2: Irland, ja.
0: Kommer du fra litt fra Skottland og Irland og sånn?
2: Er det ikke Irland? Irland, ja. Ja, ja. Har ikke dere, hadde
0: du,
2: ikke for...
0: Må du faen meg, du er jo en leprekon!
2: Ja, sant? Ja, har du ikke... Ja.
0: Leprekon!
2: Har vi ikke... Var ikke du her da vi snakket om at familien hennes hadde et slott i Irland?
0: Har du et slott i Irland?
2: Ja, det har bare gått nedover, siden det.
0: Har dere det fortsatt?
2: Åpenbart ikke.
0: Nei,
2: da, det er ikke sitt jeg er.
0: Nei, det er jeg enig.
1: Ja, men derfor synes jeg grønn var passende,
0: men,
1: da.
0: Men du var jo bare den som bodde ute på loven. Altså, dere var husnissene i det slottet.
2: Lå i høye, ja.
0: Our master has sold the castle. We have to move to Norway.
2: Hvem var det som solgte?
1: Solgte meg?
2: Nei.
0: Det er Lotte som gjør.
2: Det gjør du selv.
1: The castle.
2: Hvem solgte slottet?
1: Jeg vet ikke, dette er noen år siden. Ja.
0: Dette er på samme måte som at hun er i slekt med hekser. Det er selvfølgelig langt.
2: Men det er hekser på den siden og kongelig på den andre.
1: Det er jo en plausibel historie med det røde, lange håret her og litt fregner. Og det er litt isk castle-vibes her.
0: Ja, eller hekser også, ja.
2: Nei! Queen!
0: Gutta,
2: bare pass deg, du, jeg kan ta en trolldom over deg.
0: Ja, det har du gjort for lenge siden. Jeg er trollbundet. Gitta, god sending.
1: Takk.
0: God helg.
1: God helg.
0: Vi ses på mandag.

0: Tromsø.
1: Ja.
0: Nei, men damen.
2: Ja, ja, ta deg en pils.
0: Kan jeg knekke nå?
2: Knekke ja, nå for... Ja, for
0: faen. Nei, faen.
2: Nei, nei.
0: Oh, oi, da meg.
2: Få høre at du heller opp i seidelen.
0: Åh. Oh.
2: Oi, ah, flott, oi, oi, oi. Ah, det er godt.
0: Ja, det høres.
2: Du, kos deg med den pilsen.
0: Det var en kult lite der i dag.
2: Det er 0,33 en seidel, det er ikke store greiene.
0: Nei, det er jo slutt, det.
2: Det er litt...
0: ja. Herregud, jeg gleder meg.
2: Du, Lotte, kos deg masse på, på oktoberfest i dag. Og husk å være litt forsiktig da.
0: Ta vare.
2: Ja, du skal bare med masse gamle menn. Husk at du er deg, og du duger, og du, kroppen din er ditt valg og sånn.
0: Ja, samtykkeloven.
2: Yes. Og så ses vi på mandag, og da håper vi at du er ved dine fulle fem.
0: Ja, vi får se.
2: Ja. Ok, vi er tilbake mandag. Riktig god helg, god oktoberfest.
0: Takk!

selskap. Håper du gleder deg til helg, enten den inneholder jobb eller fri. Selv gruer jeg meg bittelitt, fordi at min flotte mann skal på jakt, han, i Molde, som er et stykke unna der vi bor. Det betyr at jeg skal være alene med mine to små barn på 1 og 4 år. Og jeg gruer meg litt, altså misforstå meg rett, jeg elsker barna mine overalt, men det er slitsomt å være alene i 3 dager med barn som har 2 helt ulike behov. Og i tillegg er mammaen min borte, så jeg får ikke hjelp der heller. Så jeg må bare stå i det og gjøre det veldig mange kvinner og menn for så vidt har gjort før. Være alene med barn. Og så skal jeg booke meg en spa-helg på et eller annet tidspunkt. Det får være mitt tips til deg også. Hvis du har partner med barn, balanse. Du trenger alentid, han trenger alentid. Sånn er det bare. Nå, Mark Ronson og Bruno Mars, du får Uptown Funk.

morgenopplysta på NRG serverte deg duoen du ikke visste du trengte. Mako sier Ari Bagora med plass 25. SOS. Og nå spoler vi tilbake tida til 2012, og hver gang det en gammel slager som kommer inn på topplista, så tenker jeg med en gang TikTok. Og ja, TikTok har gjort den neste låta aktuell igjen. Det en god låt. Plass 24, Pink, Nate Russ, Just Give Me a Reason på NRG.

Rekordsetteren Ella Langley, plass 7, Choosing Texas. Og jeg elsker at det er country inne på topplista. Nå skal vi over til en

0: Music Awards. Gi kan 23. oktober. Stem frem årets vinnere på energy.no og vinn. Energy Music Awards.
1: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
2: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det er tid for å virkelig blå.